0: abono nsia adeshimama yamamu ina achi ema mwakwaba ede muba anopa nsia kasi yesu haye plan b oha ene nine echiripo enumso emra so se nsemu ansemtrofo abo apro ewo kurei ene etifia toye puye ene anafo akofa mu nsemu abegusemu fopono so a semufo nya adaje huhua mwa ewuhu so na pesa makafo so yetena se na yadebe sumo usima duya sente musa na pabri mnu nsinya kasiye. Na kasiye yi, ena plan B 104.5 FM suwa. Echwa na unfrede dewe abefu ntinta umano su www.planbfmonline.com noso. Enwe chile yi, Facebook noso eye plan B 104.5 FM. Na fei Instagram eye plan B 104.5 FM. X eye plan B 104.5 FM. Afe YouTube, Air Plan B 104.5 FM. TikTok, Air Plan B 104.5 FM. Okwa anwa like page, no kama, na washie, na afe wode u comment in swa tu washie, na bibibi ya to me akwankai. Na, ibiya person ni Plan B, edija, anasense mkaya hudu bi person ni yanchuchia. Ya watama komiti 2 or 3 in kwantano so. Midla na bronsa in 10 ni muwani ibutu, anase puswa, humei 0551, 656655 0551 656655 na bibibia ntumi enkonkan na anapa kasie yi aboafo bi da awma ene waso yasene a yede kasie yi ebesum wo emco ventures ene afi Ghana meat stores wana roma no pay obomodi aso yasene a yede kasie yi eba besum wo na kasie yi de bedi mu akotini bi ene se upiem wo alajoa adeshia tutu wano mom enei kwa kobo ako edi ya mawo ya wano kwa nsu si usurupa se nani nsuya eto ye yiri woni ya mpremprengi atri yamba fomu na usuro se ebia ya yari yibi betume initi na yadi ya beha jwene pa ya wano esuro
1: we su yiri hun sensem ya ene nenkra te bia beto dwa e chire de kwan bia ye befa so ebetimi eyi nsu yira ma ne hom ne so e wo man gan ne mu ye di mun sem e ba
0: na wo sensem kro no mu anu no public health expert bi nsu di atu dwa ye o chire se nsu na to ewie nu a mprempren hu akire no ensem bebre ya e ho mu a se yan hwe ye kura no yan hwe anyima hu didie mu anye ade ntetie bi wo hu pa de ebetumi di yade edi abapa
1: uko piemu ewo USA agana ni abranti bi oho echese akotwi ka bi ama chese akwenchia besi ama ne baketoa afemu ahwere ne nkwanei a police fo wo USA ehwehwe no
0: ebi so woni sema hudo bi ka hona no peyesi nkonwa asemadua sentem ne debe som se anopa brem no nsia wo plan B 104.5 FM so apasa maka fo ye me ohene kena mene
1: akosua jemfoa
0: afia nyimre na yendo ensem no mu esuko adeshi ya tete ala juu ya anowo enkren pumpuni mantemu edi atuja ya suwaru unusu wanude mububu muse ebe ya nkabaya nambra wanasira be mupa nini anese nanu adensu ya to ya eyiri ye ma upie mkren na chase untumi fabe unye bebi ya mfa unayi e insinu wanusuru pa se sedi adia nuko ye na oshe fin sabiu ya na egunsu neni na eko eni adia na insu yonu sedi aye nenei etumi atwa wonu wo jidie mapase anhwe yia na akwakofa cholera yare no etumi ediaba na adehye tete alajo kirese se koba ne sanu a ebe ha adwene pa ebise mre bi etwem no cholera yate no hunka na yenya no eye san yade no kwese ne siti a ene ebe di atese o memu hanu di nipa dodo no atwa nanano mo ewo nsie dodo no enu nti adehye te eyala jo kirese we di adabraka abai ne bomo din pa na ofan ne nsim na nima hudu obi obetumi di agu akwan mu di ama won no abai ne tumi yem fa ma wofi se so wotena ho na cholera yare ne tumi yini ti e wala joni ne potem abusua woni chese be ha joni ye papa papa papa pa. Ya chere se anhwa oman yen konkoten sem de efise cholera yare yare bia e ba e ya yemtu yare enti ene se uyemtu e nie uja wona nie na uja wona nso no na eyade a sabio ensu ewo mu no na eno ane se esa ewo mu enchi kokoba ne sa no a na ebe mo ye hoya ebe wiase no na kire se wa wentumi engine ndua hudu bi no obetumi nya no na kire se otwe na na mo nse do ebi ponsu oda duru so no maduro nenso obetumi atwe na na mo nse do a adehye wo alajo kire se we di aban we adabra ka wu bo modian na bra won srabem na won nsami na tu jabra na won nsam twofo twetwe nkomo ene o kire se ye sura ye suru pa de ye ye suru pa wo fi se ye wo ha ina no kire se ye nsu nu gujemu a se ye nim na kolere ko yini tipa de a ene ye nim bebi ye de befa eno ti ye toto sira ban yo na no ne ye nipa ba ko enkomo no nsam twofo twetwe ene o kire se wọn empa ya wọbọ pa eno no pa nemum wọno etoto soro aban no ena fi ministry of health se ọbọ modin na ọmfa niyo mbegu apono so na ọntoto niyo kama kama pa se de be ya ene cholera no ntumi konku bejaniti ewo alajo ni nimpotemu e bise se ko yi ti pe ene de e beba wo mamhu hanom no enya asem keto akura na owu a anhwe e be rekodo wo mamhu hanom no e be bro nsuo no de e befa won kura no ekọ ye fi se cholera de eyade a eya ne yenim ho nsem emre mfibi atwe mu na nei ase ntumi ente ho enkomo na bibibia nso tumi eba efi se cholera no eya na de fin ene de nam na se de nso no toye na nsu ahodo no ohwe se de bola enam wani na ekọ na se de atumi akwa gumia yemia ahodo binim a ọche se yamanfo fie bebia ahodo a bola ni kogu ye ni ina ni ye miya ya ema mfote tete ho enu ti ene wono fre abayinu se abayinu ye bo madinya bre mwu na beshe ma adie bie be tumidi esa kolere tumidi abano die bo madinya fayi tumi swa non efa ema won abra ototo niyama na wetumi ashene bie tumi akonkain na wabre onu nanu si ye non ena time muniba akon sensu tribe nse mjurofo no chile se ono su suru pa na ono su de we cholera yare betumi abakura mponu a osan su suru sensuo no betumi asa betobi me fi se de toye no kura no a ye nyan so anu wie ye no oda ho kura na chese su ne da ye pa ya kire se aye se de a oto na ade no hwanu an se ei enti insuo isan betobi um insuo isan betobi um na o kire se eno ni ade ba ko oto ho a na o ka pa san su kire se odanyame ase pa se ono anka se nsuo no

ama education system mo na bibia eto ye wo hono mo yewra Haruna Idrisu aba Montezo abekasa wo kira se NPP amanyoko yema mu emfie ma ko ma ko wadwe mwantumi ametutu nioma weya adan ti na modeso bo obo ye wo afim ye nupa ya ba betna so ya ne yewra Haruna Idrisu

0: Abusuya baby a wo bi a na wo tie time with Captain Jesus ena anope no ye de you media no FE plan BFM.
1: Mene gina
0: 104.5 megahertz. E kana say ye da chinti. Abusuya sabre ye no eba bedi nkomo. I dance die to me die a rade enam ne boni Prophet Isaac Ovosu hini jima so e de ma afufura afufura afufura bibiria. Hun sam aye de dwa organa ha no wa be di hun komo ade a chere anope yi na ne nyira aye se eje ebo eje ebo eje na nya ba be duru Prophet Isaac Ovosu hini jima sania wa hyehye empire bokese chichire nchi a ekɔ so ewo Captain Jesus Prayer House no ebro adwen ene ntiasie so Anura adwumadie no ehyaseye na ye nuanu bebree na efra chichiri ni ebenche ye bae anti sano pe sa uti ye ba be bon kaye sa empire bono egusu e koso didendin anti ni hia wana sa usu betu jidi anamo na one prophet ni ekui aba be din komo na ogye ne fa ho die be yode ya ye Captain Jesus Prayer House Dr. Muzu any dia meje so anopai metina dwa kesim Pastor Bernard atenase afa so ye ne papa nkran papa fehi abi aha papa fehi aha di anopai jese ye atenase ye babe somo sompa fisa bere yakopem se ye be fim fram ansa na ye be firi ha no na wanya wadanse wafa oje wafa onkunim die eno ti ye to nsa fro se a Shaiman Government School and a Jumedi Nwaso we Ekoso and uti mentine fie menfa wa mani ye entine fie na we no aye nyakupon ebo ena ye babe shemu na ubudua fie honu mwa aye ne kopim kwe siyada na ene anyumri aye prophetic mega arch night aye prophetic mega arch night eno nti ena ye denka ebosro nkwin ebrew sebe bia wo bia tujidi anamo ne bra Captain Jesus Prayer House na ogie ene fa hondie ebeye wodia eruti ye wakonwam ene oba bedi nkomo tierade beka sa

ye ko asori fie ne ya ko fa danse ngon wasuwa omua omu baho nyina rade enam omuso odifo so de ma wana odifo ni din ye prophet Isaac ufosu hini jima se anopaye utiye ya ube hunu se ahumachin fiti no nai eba nyina no Ewrade fano so e kansam ene ehinta sam ahodo akire ya mampenifo omen ankurankure biara nemu msabiri amino e kase de adanse etumidi ya ne ekoso ofi ho na ye babe bobi akire o nya to nsafro se sabiri ya bomode ne fa wani kirim ewo ashama government school no Jennifer hudi ne ekoso no on site mi aka bi mama ma pastor Bernard akwaba na fe mi ma papa nkran so akwaba ni nkomo fa chero nemu mame fa telephone numbers no enfama o abira uti ye ya no tuanamo 055 788 2425 055

0: ma mo de fi fi mi ansa na bra na monhwe ade monhwe ade
1: fitre na wo se won tachre ma ne safna
0: nipa ma omutume si omutachre ma wo bo so ate sesekan
1: wo kuntu tadue mo rebeto won mema
0: tadua
1: ene nsamfo
0: en ye woni pa bi omoka nsamfo ne nyina wo bible
1: so wo beto abode wo ye pe no kokom
0: ye ho so wo abra bo ya ye beka hon sam fon sama unnam honom a ne onipa tia fa ohunti no ohun wa okwan ofa so ye den ehwe
2: o sho
1: woto bonum pofrim
0: ka yuri na so mu gugu
1: na wonsuru
0: yes bi wo ngoko e bi wo kwa usuru ho kro bi e bi wom
2: bi wom
0: ka tu na se bi wo hwe kwai
1: e bi wo hwe akwa
0: e bi wo adesna
1: e bi wo adesna
0: e bi wo ntronai
1: e bi wo ntronai
0: se bi wo yayaso
1: e bi wo yayaso
0: e bi wo kankan nyame
1: e bi wo kankan nyame
0: dodoraso
1: dodoraso
0: enkwati
1: enkwati
0: chia
1: chia
0: kotokuom
1: kotokuom
0: brenase
1: brenase
0: ofuasi kuma
1: ofuasi
0: ofuasi peni
1: ofuasi peni
0: ayirebi
1: ayirebi
0: kofini mo
1: kofini mo
0: molikrum
1: molikrum
0: odan kwanta
1: odan kwanta
0: abenase
1: abenase
0: odan school
1: odan school
0: ani achim da
1: ani achim odan
0: munche dia kan mukro bi ya wo gana so munche mukro bi ya so
2: bon somen bon somen
0: munche mus
2: bon somen
0: amen
2: amen, amen.
0: What na was so on touch them at the say Afna? Na you may ya ne say ye kuntu tedu yemu
1: say twabema and
0: ya can some fun.
1: So bet swabody or ye penokuem.
0: Nipe biara amepa.
1: Amen.
0: Nipe biara. Upo humodin amepa.
2: Amen.
0: Upo humodin na o shawoma. No watch it tree. Ufie kakra otim amepa
2: amen
0: na ma wonnam street so kokeke no eh onye ni pa no len so ye real
2: amen
0: emino
2: amen.
0: Amen na o se o ma wi o mo pon bo na anya sa mama o ye den
1: wo bor hwehwe
0: mo ye wo bor hwehwe mo ye
1: wo wi won tirim pon
0: no wo wi won tirim pon bo
1: mhm wa boria boria
0: a boria boria
1: no ni patrim na
0: ni patrim
1: do
0: na kuma mo do
1: no nyankopon beto be ma bo
0: na nyankopon so e be se wo mo plan
1: na ko be prempo free
2: amen
0: o ma prempo free mo
2: amen
0: amen pa
1: amen
0: abrantia na oyire wen
3: bacho kwandi wo free mo dada
0: oyire fim o fim anza na semeto
3: bacho ai
0: wo ma ya se
3: na ma ya mi ansa
0: o ma ya mi ansa enje ba sanu ukotna wakuru ase ana se na wakurum wakurum
3: okay aka abosume nso ansa na efie no tam na so
0: aha
3: enti ya na medemen kwala na koma mi sister odun kwa enti ya meko ho
0: enti wutri ye ma ofie no ba ko se ya anton
3: o ma anton
0: no mo de renti ya ti si ana enche fi no ba bedi wonse
3: ba chai
0: na fe ade
3: eh
0: wakyan ma bi anye hwe no ife ne ba be di unsim e da na nka kwosho ho akomfo
3: me ba no ba ko etroy last year na me kwaji sika kakra o umu e bi ho seven de be ma no
0: yeah
3: by cinema man is oni ni kunu si ye no I say meninji e wo abrabo mu ntin nra nan sanwumre ne na me ba madam fo no ho e wo kumase
0: o ba madam fo ho kumase
3: eh oduso me na me bo anoma otu kwan ti o ba ye no na me ka che nse me ho akye me pa anti me nkwala no me de ne de wo mu e ja no na me tu kwan
0: mhm
3: eno si ne me ntwen na sabre na mo ya soro wo tv no so
0: na ya soro wo tv so
3: eh nra
4: abusuya ti enkomo na hayo ti enkomo na haye pa kwan a adasan enso hwe betimi tu ompofrimu me ho akere me adentia na suma madamfo enemi ne ka bom emi nkoje emi ko san loan man as guarantor na edru ba bi no madamfo ne ene so fo ye kana na wotulo eno mudwane ye ene san se mi na me ye garanta ni ntino ye da me ka mi fie ne me ka se ye yaton ene ka fie ba ko papa no ho de fo pao na ti asem ne wie ye na agusu asa obeti asem we nyine wie na se e bia wasem te se ye papa die bi na se odifo e yan wade ni senchire ni die ene wade ewo Ashama government school ne na se wuti ye ya insa dance yam me pao chao usuma fa wasem ni ntina fie biom e bia wo de no enye ka na se ye kampo a te ye nu abrante ye die yi ne fa tutu wo de ho na se wo ba o die ne fa ho die be ye o de ya wo de ye ntia sem ni wi ye ba nkomo aka nyina so ye bedu so do so mu aba ba mu de akyere
0: na so wo de wo mane ja kwadan fo no Now what to buy? Who chasing go from America?
3: Baby.
0: Upon to the heavy.
3: Come away, send me what comes.
0: Hi. Oh, so only Mushua out to Mission Gakra. Obi, our happy, so only Mushua out to me. Mission Gakra. Anna, Unima Bobo, didn't swear. Frasiana. Di abobo no bi

Ebusia me ma wache e ma wakwa ba e de banya nsapo fie dwumadie so e wo plan B 104.5 FM so ene e July busu me de to so mien san wa fimpinu me adu no NCM 3rd July 2026 ene e ya fofida otwe di amponyankopon aye bibiri e de amayen na da menti ene ne me no mienu yeda so etinkwam atekyere mai dabodwe ma moje die fusane e wo mu enu nti mu beyan se de totrobunsu na sida ebe ma no fisi wa ebe breye de amaye nye ya ho de nye ya ho fe enye esika na ye bibia ye wonti ene maye da so ete nkwem ne momodo ene tima na afin so pepa wo twedi ampon ewo ede ma menu mu ye nu nti ene nei ye da so ete nkwem ti hu beyan se ede na sida ebe ma.

dia sre ni ama no ene de mo ma me ma nfi di wade ase ye ka wade fo ase sre nware ye ntie bi aha di ntie en ti mo mo nfi di wa abi bia ja kama sans wo ye duma de mo na wo twu mo ni nyina